Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

Let's stick together, ja kažem. Ima još vijesti, ali da ne uzimamo kruh našem informbirovu koji će vas informirati za 5 minuta. Dakle, let's stick together i poslušajmo najnovije vijesti u 13.